0: personalități din știință și tehnică cu profesor dr. inginer Gheorghe Manolea la Radio Sud.
1: În reluare.
2: Bună seara, stimați ascultători. Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă povestesc despre profesorul și etnologul Ilie Constantinescu, născut acum 150 de ani, în data de 27 octombrie 1874. Așadar, stimați ascultători, se poate spune că episodul de azi este un episod jubiliar, pentru că în aceste zile s-au împlinit 150 de ani de la nașterea personalității evocate. În data de 11 octombrie, participai la adunarea generală a Comitetului Român de Istoria și Filozofia Științei și Tehnicii, organizată la București, la Academia Română. Într-una dintre pauze, doamna Magda Stavinski, astronom, membră a Diviziei de Istoria Științei, îmi povesti despre intenția colegului nostru, Victor Viorel Vătămanu, de a evoca una dintre personalitățile marcante din Caracal, profesorul Ilie Constantinescu. Dar, din păcate, Victor Viorel Vătămanu a trecut în lumea celor drepți de o lună, la începutul lui septembrie. Doamna Magda Stavinski era oarecum necăjită că proiectul inițiat de colegul nostru, Victor Viorel Vătămanu, va rămâne doar un proiect. Așa mi-am propus ca azi, 28 octombrie, să vă povestesc despre profesorul și etnograful Ilie Constantinescu. Ilie Constantinescu s-a născut la data de 27 octombrie 1874, adică exact acum 150 de ani, în comuna Dioști. Tatăl său era sătean modest, cu puțină știință de carte, doar cu 3 clase primare. La vremea aceea, localitatea făcea parte din județul Românați, care avea capitala la Caracal și cuprindea inclusiv comuna Leu. Acum, localitatea face parte din județul Dolj, dar distanța de la Dioști până la Craiova, de 40 de kilometri, este aproape triplă față de distanța până la Caracal, care este de numai 15 kilometri. Așa cum era obiceiul, Ilie Constantinescu a urmat școala primară în Dioști, între 1882 și 1886, iar cursurile gimnaziale le-a făcut la Caracal, timp de 2 ani, între 1886 și 1888. Apoi, din 1888 până în 1895, urmează școala la Craiova, la liceul Carol I. În acea perioadă erau profesori la liceul Carol I din Craiova Constantin Fortunescu, Vasile Mihăilescu și Teodor Ionescu. Aceștia îi învățau pe elevi cum să strângă folclorul românesc, cum să realizeze un dicționar de cuvinte, citez, adevărat românești, necunoscute în literatură, am încheiat citatul. Pentru elevul Ilie Constantinescu a fost o lecție bună, a fost o experiență utilă. Într-un document scris de Ilie Constantinescu în 1951, acesta menționa că încă din perioada liceului strângea obiecte din case, de la rude, de la oamenii din Dioști, cu scopul de a scrie o istorie a satului în care s-a născut. Încă din vremea școlii primare s-a simțit atras de meseria de dascăl, nutrind speranța că se va întoarce la Dioști ca învățător sau chiar profesor. Așa se face că, după absolvirea liceului, în 1895 s-a înscris atât la Școala Normală Superioară din București, cât și la Universitatea din București, Facultatea de Litere, secția Istorie. A devenit profesor în 1899. La început, adică în 1899, a funcționat ca profesor la Gimnaziul Carol I din Craiova. Era perioada schimbărilor fundamentale generate de legea Spiru Haret, care a intrat în vigoare cu unele prevederi încă din anul școlar 1898-1899, apoi cu noua structură din anul școlar 1901-1902. Câțiva ani, din 1902 până în 1906, funcționează la Școala Normală din Craiova, unde director era ilustrul pedagog Ștefan Velovan. Cu siguranță, această experiență de la Liceul Carol I și de la Școala Normală din Craiova i-a influențat activitatea desfășurată ulterior la Caracal. Rădăcinile și-au spus cuvântul. În 1906 se transferă la Liceul Ionită Asan din Caracal, unde va preda limba română și istoria până în 1938, când s-a pensionat. Timp de 4 ani, între 1907 și 1911, a ocupat și funcția de director al Liceului Ionită Asan. Imediat după revenirea la Caracal, a pus bazele Muzeului de Istorie al Liceului Ionită Asan. Până în 1938 a fost președinte al Corpului Didactic Romanaț și reprezentant al Romanațiului în Comisia Monumentelor Istorice. Istoria spune că în primăvara anului 1930, în luna aprilie, s-a declanșat un incendiu mistuitor care, întreținut de vânt, a ars satul în întregime. Autoritățile din vremea aceea s-au implicat și, sub coordonarea academicianului Dimitrie Gusti, s-au construit 26 de gospodării, cu case în stil tradițional românesc, cu 4, 5 sau 6 camere, care au dat satului o notă aparte, un aspect de poveste. Omul sfințește locul. În 1948, în România este desființată proprietatea privată. În Caracal existau la acea vreme 4 ateliere fotografice. Foto Arte Chaland, Caracal, Foto Glob, Caracal, Foto Royal și o sucursală a atelierelor Toroc din București. Aceste ateliere reprezentau forme de organizare a proprietății private. Profesorul Ilie Constantinescu, intuind ce se va întâmpla cu cele aproape 30.000 de plăci fotografice document realizate în perioada 1908-1936, a reușit să le salveze. Fotografiile surprinseseră personalități de marcă la întrunirile politice din oraș, printre care Ighe Duca, Octavian Goga, Nicolae Titulescu. Erau imortalizate scene din Primul Război Mondial, dar și scene din viața cotidiană a Caracalului. Ei bine, aceste documente, prin grija profesorului Ilie Constantinescu, au ajuns, într-un final, la Arhivele Statului Olt. Iată ce declara, în 2010, reprezentantul Direcției Județene a Arhivelor Naționale Olt cu ocazia organizării unei expoziții. Citez. Am încercat, prin această expoziție, să redăm atmosfera de la începutul secolului trecut prin momente semnificative. Avem de-a face, pe de o parte, cu diverse categorii sociale, iar pe de altă parte, fotografiile surprind viața cotidiană în diverse ipostaze. Dacă ne uităm atent la chipurile lor, putem observa, pe lângă atenția deosebită pe care o acordă faptului că sunt fotografiați, că se aseamănă foarte mult cu oamenii din ziua de azi. Am evoluat din punct de vedere tehnologic, dar nu foarte mult din punct de vedere moral. Trebuie să-i mulțumim pentru toate acestea marelui profesor Constantinescu, unul dintre cei mai mari colecționari români. Am încheiat citatul. Imediat după revenirea la Caracal, în 1906, a pus bazele Muzeului de Istorie al Liceului Ionită Asan. Așa cum rezultă dintr-un document din anul 1908, semnat de profesorul Ilie Constantinescu, în calitate de director al gimnaziului Ionită Asan. Documentul menționat este, de fapt, o scrisoare destinată preotului paroh din comuna Redea, prin care îl informa că a recuperat din biserica Sfântul Ioan, aflată în ruină, citez, două sfetnice, unul probabil de pe la 1812, altul de pe la 1840, 11 icoane de lemn din diferite timpuri, cam din 1812, când e prima fondație a bisericii, și din 1841, refacerea ei, diferite bucăți de haine bisericești, cam dintre 1812-1870, toate foarte deteriorate. Am încheiat citatul. De asemenea, îl informa că aceste obiecte sunt expuse, citez, în anexele anfiteatrului gimnazului ca un început de muzeu istoric local, unde pot fi văzute de oricine dorește să cunoască trecutul. Am încheiat citatul. Ca elev la liceul Carol din Craiova, a învățat de la profesorii de atunci să adune folclor autentic. Învățătura de la școală a devenit pasiune, consemnată astfel în monografia municipiului Caracal, ediția 2007. Citez. Pasiunea sa pentru folclor s-a materializat în volumul de texte populare intitulat Materialuri folclorice, colecția lui totalizând 232 de cântece populare. A colaborat cu revistele Arhivele Olteniei și Ramuri, în care a publicat articole despre cultura și istoria județului Romanaț. După moartea sa, survenită în 10 februarie 1960, Ileana Constantinescu, fiica profesorului, a donat muzeului din Caracal, bibliotecii din Craiova și bibliotecii universitare din București piesele adunate de-a lungul timpului de Ilie Constantinescu. 12.200 de cărți, 134 de tablouri și fotografii, 478 vederi, 2050 ziare vechi, 362 monede austro-ungare și germane, 61 bacnote românești și străine vechi, scrisori, afișe, reclame, costume naționale, obiecte de ceramică daco-romană, arcuri, săgeți, scuturi. Am încheiat citatul. Ca director, cu deschidere spre lectură și spre cărți, s-a ocupat de biblioteca liceului, care poartă numele Nicolae Barbu Locusteanu, deputat și senator de Romanaț. Nicolae Barbu Locusteanu s-a născut în satul Leu, care făcea parte din județul Romanaț, ca și orașul Caracal. Prin testament, Locusteanu și-a donat întreaga bibliotecă, în care erau adunate sute de cărți, liceului Ionița San din Caracal. Așadar, stimați ascultători, azi v-am povestit despre viața unei personalități care ieri, în 27 octombrie, ar fi împlinit 150 de ani. Împins de curiozitatea de a vedea cum arată casele construite în 1938 după proiectul academicianului Dimitrie Gusti, dar și pentru a marca acest jubileu, ieri, duminică 27 octombrie, împreună cu un grup de prieteni din Craiova, am mers în satul Dioști. Vremea a ținut cu noi. Toată ziua a fost soare, iar spre prânz a fost o zi minunată de toamnă. Am plecat din Craiova spre Caracal. Am ajuns repede în comuna Leu, unde s-a născut inginerul și omul politic Nică Barbu Locusteanu, participant activ la Revoluția de la 1848, cel care și-a donat întreaga bibliotecă liceului Ionița San din Caracal. La ieșirea din Radomir, comuna din care face parte satul Dioști, am zărit ușor indicatorul spre Dioști. Am trecut prin acest loc de zeci de ori, dar era prima dată când mergeam spre Dioști. Surpriza a fost mare, o stradă largă, acum asfaltată, mărginită de tei mari, printre care se zăresc casele cu foișor și pridvor din lemn sculptat. Una dintre ele, care a fost folosită multă vreme drept casă de naștere, era ușor accesibilă, așa că am studiat-o de aproape. Fiecare casă a fost prevăzută cu pivniță, cu pătul pentru depozitarea recoltei și adăpost pentru animale. La fiecare a treia casă s-a construit câte o fântână, unele fiind folosite și acum, deși localitatea este alimentată cu apă curentă adusă dintr-un puț forat tot în această parte a satului. La fiecare poartă este câte o bancă, așa cum este tradiția pe la noi. Pe multe dintre bănci, fiind duminică, stătea fie o femeie, fie un bărbat sau chiar amândoi locatarii de acum ai casei. Am stat de vorbă cu fiecare, oameni deschiși la suflet și dornici de vorbă. Încet, încet am ajuns spre capătul străzii unde am găsit primăria, școala și biserica, construite în aceeași vreme cu casele destinate oamenilor din Dioști. Pentru o clipă, în fața bisericii, ne-am gândit la colegul nostru, Victor Vătămanu, care își propusese ca în acest an, 2024, să-l cinstească pe profesorul Ilie Constantinescu, de la cărui naștere, 27 octombrie, s-au împlinit 150 de ani. La finalul acestui episod, vă recomand cu convingere ca într-o sâmbătă sau într-o duminică să mergeți în satul Dioști, satul în care s-a născut profesorul Ilie Constantinescu, culegător de folclor, colecționar de obiecte care aduc aminte de istoria noastră. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

din București. Aceste ateliere reprezentau forme de organizare a proprietății private. Profesorul Ilie Constantinescu, intuind ce se va întâmpla cu cele aproape 30.000 de plăci fotografice document, realizate în perioada 1908-1936, a reușit să le salveze. Fotografiile surprinseseră personalități de marcă la întrunirile politice din oraș, printre care Ighe Duca, Octavian Goga, Nicolae Titulescu. Erau imortalizate scene din Primul Război Mondial, dar și scene din viața cotidiană a Caracalului. Ei bine, aceste documente, prin grija profesorului Ilie Constantinescu, au ajuns într-un final la arhivele statului Olt. Iată ce declara în 2010 reprezentantul Direcției Județene a Arhivelor Naționale Olt cu ocazia organizării unei expoziții. Citez: am încercat prin această expoziție să redăm atmosfera de la începutul secolului trecut prin momente semnificative. Avem de-a face, pe de o parte, cu diverse categorii sociale, iar pe de altă parte, fotografiile surprind viața cotidiană în diverse ipostaze. Dacă ne uităm atent la chipurile lor, putem observa, pe lângă atenția deosebită pe care o acordă faptului că sunt fotografiați, că se aseamănă foarte mult cu oamenii din ziua de azi. Am evoluat din punct de vedere tehnologic, dar nu foarte mult din punct de vedere moral. Trebuie să-i mulțumim pentru toate acestea marelui profesor Constantinescu, unul dintre cei mai mari colecționari români. Am încheiat citatul. Imediat după revenirea la Caracal, în 1906, a pus bazele Muzeului de Istorie a Liceului Ionita Asan. Așa cum rezultă dintr-un document din anul 1908, semnat de profesorul Ilie Constantinescu, în calitate de director al gimnaziului Ionita Asan. Documentul menționat este, de fapt, o scrisoare destinată preotului paroh din comuna Redea, prin care îl informa că a recuperat din biserica Sfântul Ioan, aflată în ruină, citez, două sfetnice, unul probabil de pe la 1812, altul de pe la 1840, 11 icoane de lemn din diferite timpuri, cam din 1812, când e prima fondație a bisericii, și din 1841, refacerea ei, diferite bucăți de haine bisericești, cam dintre 1812-1870, toate foarte deteriorate. Am încheiat citatul. De asemenea, îl informa că aceste obiecte sunt expuse, citez, în anexele anfiteatrului gimnazului ca un început de muzeu istoric local, unde pot fi văzute de oricine dorește să cunoască trecutul. Am încheiat citatul. Ca elev la liceul Carol din Craiova, a învățat de la profesorii de atunci să adune folclor autentic. Învățătura de la școală a devenit pasiune, consemnată astfel în monografia municipiului Caracal, ediția 2007. Citez. Pasiunea sa pentru folclor s-a materializat în volumul de texte populare intitulat Materialuri folclorice, colecția lui totalizând 232 de cântece populare. A colaborat cu revistele Arhivele Olteniei și Ramuri, în care a publicat articole despre cultura și istoria județului Romanați. După moartea sa, survenită în 10 februarie 1960, Ileana Constantinescu, fiica profesorului, a donat muzeului din Caracal, bibliotecii din Craiova și bibliotecii universitare din București piesele adunate de-a lungul timpului de Ilie Constantinescu. 12.200 de cărți, 134 de tablouri și fotografii, 478 vedere, 2050 ziare vechi, 362 monede austro-ungare și germane, 61 bacnote românești și străine vechi, scrisori, afișe, reclame, costume naționale, obiecte de ceramică dacoromană, arcuri, săgeți, scuturi. Am încheiat citatul. Ca director, cu deschidere spre lectură și spre cărți, s-a ocupat de biblioteca liceului, care poartă numele Nicolae Barbu Locusteanu, deputat și senator de Romanați.

0: personalități din știință și tehnică cu profesor dr. inginer Gheorghe Manolea la Radio Sud.
1: În reluare.
2: Bună seara, stimați ascultători. Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă povestesc despre profesorul și etnologul Ilie Constantinescu, născut acum 150 de ani, în data de 27 octombrie 1874. Așadar, stimați ascultători, se poate spune că episodul de azi este un episod jubiliar, pentru că în aceste zile s-au împlinit 150 de ani de la nașterea personalității evocate. În data de 11 octombrie, participai la adunarea generală a Comitetului Român de Istoria și Filozofia Științei și Tehnicii, organizată la București, la Academia Română. Într-una dintre pauze, doamna Magda Stavinski, astronom, membră a Diviziei de Istoria Științei, îmi povesti despre intenția colegului nostru, Victor Viorel Vătămanu, de a evoca una dintre personalitățile marcante din Caracal, profesorul Ilie Constantinescu. Dar, din păcate, Victor Viorel Vătămanu a trecut în lumea celor drepți de o lună, la începutul lui septembrie. Doamna Magda Stavinski era oarecum necăjită că proiectul inițiat de colegul nostru, Victor Viorel Vătămanu, va rămâne doar un proiect. Așa mi-am propus ca azi, 28 octombrie, să vă povestesc despre profesorul și etnograful Ilie Constantinescu. Ilie Constantinescu s-a născut la data de 27 octombrie 1874, adică exact acum 150 de ani, în comuna Dioști. Tatăl său era sătean modest, cu puțină știință.

Cocosteanu s-a născut în satul Leu, care făcea parte din județul Romanați, ca și orașul Caracal. Prin testament, Locusteanu și-a donat întreaga bibliotecă, în care erau adunate sute de cărți, liceului Ionita San din Caracal. Așadar, stimați ascultători, azi v-am povestit despre viața unei personalități care ieri, în 27 octombrie, ar fi împlinit 150 de ani. Împins de curiozitatea de a vedea cum arată casele construite în 1938 după proiectul academicianului Dimitrie Gusti, dar și pentru a marca acest jubileu, ieri, duminică 27 octombrie, împreună cu un grup de prieteni din Craiova, am mers în satul Dioști. Vremea a ținut cu noi. Toată ziua a fost soare, iar spre prânz a fost o zi minunată de toamnă. Am plecat din Craiova spre Caracal. Am ajuns repede în comuna Leu, unde s-a născut inginerul și omul politic Nică Barbu Locusteanu, participant activ la Revoluția de la 1848, cel care și-a donat întreaga bibliotecă liceului Ionita San din Caracal. La ieșirea din Radomir, comuna din care face parte satul Dioști, am zărit ușor indicatorul spre Dioști. Am trecut prin acest loc de zeci de ori, dar era prima dată când mergeam spre Dioști. Surpriza a fost mare, o stradă largă, acum asfaltată, mărginită de tei mari, printre care se zăresc casele cu foișor și pridvor din lemn sculptat. Una dintre ele, care a fost folosită multă vreme drept casă de naștere, era ușor accesibilă, așa că am studiat-o de aproape. Fiecare casă a fost prevăzută cu pivniță, cu pătul pentru depozitarea recoltei și adăpost pentru animale. La fiecare a treia casă s-a construit câte o fântână, unele fiind folosite și acum, deși localitatea este alimentată cu apă curentă adusă dintr-un puț forat tot în această parte a satului. La fiecare poartă este câte o bancă, așa cum este tradiția pe la noi. Pe multe dintre bănci, fiind duminică, stătea fie o femeie, fie un bărbat sau chiar amândoi locatarii de acum ai casei. Am stat de vorbă cu fiecare, oameni deschiși la suflet și dornici de vorbă. Încet, încet am ajuns spre capătul străzii unde am găsit primăria, școala și biserica, construite în aceeași vreme cu casele destinate oamenilor din Dioști. Pentru o clipă, în fața bisericii, ne-am gândit la colegul nostru, Victor Vătămanu, care își propusese ca în acest an, 2024, să-l cinstească pe profesorul Ilie Constantinescu, de la cărui naștere, 27 octombrie, s-au împlinit 150 de ani. La finalul acestui episod, vă recomand cu convingere ca într-o sâmbătă sau într-o duminică să mergeți în satul Dioști, satul în care s-a născut profesorul Ilie Constantinescu, culegător de folclor, colecționar de obiecte care aduc aminte de istoria noastră. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

clase primare. La vremea aceea, localitatea făcea parte din județul Românați, care avea capitala la Caracal și cuprindea inclusiv comuna Leu. Acum, localitatea face parte din județul Dolj, dar distanța de la Dioș până la Craiova, de 40 de kilometri, este aproape triplă față de distanța până la Caracal, care este de numai 15 kilometri. Așa cum era obiceiul, Ilie Constantinescu a urmat școala primară în Dioști, între 1882 și 1886, iar cursurile gimnaziale le-a făcut la Caracal, timp de 2 ani, între 1886 și 1888. Apoi, din 1888 până în 1895, urmează școala la Craiova, la liceul Carol I. În acea perioadă erau profesori la liceul Carol I din Craiova Constantin Fortunescu, Vasile Mihăilescu și Teodor Ionescu. Aceștia îi învățau pe elevi cum să strângă folclorul românesc, cum să realizeze un dicționar de cuvinte, citez, adevărat românești, necunoscute în literatură, am încheiat citatul. Pentru elevul Ilie Constantinescu a fost o lecție bună, a fost o experiență utilă. Într-un document scris de Ilie Constantinescu în 1951, acesta menționa că încă din perioada liceului strângea obiecte din case, de la rude, de la oamenii din Dioști, cu scopul de a scrie o istorie a satului în care s-a născut. Încă din vremea școlii primare s-a simțit atras de meseria de dascăl, nutrind speranța că se va întoarce la Dioști ca învățător sau chiar profesor. Așa se face că, după absolvirea liceului, în 1895 s-a înscris atât la Școala Normală Superioară din București, cât și la Universitatea din București, Facultatea de Litere, secția Istorie. A devenit profesor în 1899. La început, adică în 1899, a funcționat ca profesor la Gimnaziul Carol I din Craiova. Era perioada schimbărilor fundamentale generate de legea Spiru Haret, care a intrat în vigoare cu unele prevederi încă din anul școlar 1898-1899, apoi cu noua structură din anul școlar 1901-1902. Câțiva ani, din 1902 până în 1906, funcționează la Școala Normală din Craiova, unde director era ilustrul pedagog Ștefan Velovan. Cu siguranță, această experiență de la Liceul Carol I și de la Școala Normală din Craiova i-a influențat activitatea desfășurată ulterior la Caracal. Rădăcinile și-au spus cuvântul. În 1906 se transferă la Liceul Ionita Asan din Caracal, unde va preda limba română și istoria până în 1938, când s-a pensionat. Timp de 4 ani, între 1907 și 1911, a ocupat și funcția de director al Liceului Ionita Asan. Imediat după revenirea la Caracal, a pus bazele Muzeului de Istorie al Liceului Ionita Asan. Până în 1938 a fost președinte al Corpului Didactic Romanaț și reprezentant al Romanațiului în Comisia Monumentelor Istorice. Istoria spune că în primăvara anului 1930, în luna aprilie, s-a declanșat un incendiu mistuitor care, întreținut de vânt, a ars satul în întregime. Autoritățile din vremea aceea s-au implicat și, sub coordonarea academicianului Dimitrie Gusti, s-au construit 26 de gospodării, cu case în stil tradițional românesc, cu 4, 5 sau 6 camere, care au dat satului o notă aparte, un aspect de poveste. Omul sfințește locul. În 1948, în România este desființată proprietatea privată. În Caracal existau la acea vreme 4 ateliere fotografice. Foto Arte Chaland, Caracal, Foto Glob, Caracal, Foto Royal și o sucursală a atelierelor

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio SoundCloud.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
5: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve visurat proaspăt calibru 200-400 de grame la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
6: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
7: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zăhărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: feel the beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria. Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism. Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Îți dorești vizibilitate în mediul online? GDS.ro, cel mai accesat site media din Oltenia, cu peste 800.000 de vizitatori unici lunar. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.
6: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
7: 4.500.
6: 5.000. 5.000 odată.
7: 5.500.
6: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
8: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
9: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
10: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
11: Radio Sud. Și

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: Psihologie, Drept, Administrație Publică, Management și Contabilitate și Informatică de Gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Școala Post-Liceală FEC Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769-059-111, 0251-708-542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
6: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
7: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul: streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
8: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
9: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
10: 1-2, ce urgență aveți?
11: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei capia Origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
5: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
6: Inspire Cinema te invită la film Spider-Man Brand New Day în 3D. Descoperă noi aventuri din celebra franciză Spider-Man Brand New Day din 31 iulie la Inspire Cinema.
7: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
8: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
9: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
1: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
2: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve visurat proaspăt calibru 200-400 de grame la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
3: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: Școala Post-Liceală FEC Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769-059-111, 0251-708-542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
8: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Feel the beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei capia origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

0: Plusului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspunderea legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
3: Școala post-liceală FEG Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări. Asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769-059-111, 0251-708-542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.

științe juridice, economice și administrative Craiova, a Universității Spiru Haret, te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe penale și crime.

0: găsi noi oportunități profesionale. Accesează acum admitere.spiruharet.ro. Află toate informațiile și înscrie-te. Locul tău te așteaptă. Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film Spider-Man Brand New Day în 3D. Descoperă noi aventuri din celebra franciză Spider-Man Brand New Day din 31 iulie la Inspire Cinema.
1: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerate.

Radio Sud, buna dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

Atenționare severă pentru temperaturi ridicate și astăzi în județul Dolj. Ne aflăm sub atenționare cod portocaliu, iar drumarii atenționează că sunt restricții de circulație pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe drumuri naționale și expres și pe autostrăzile din județele Maramureș, Sălaj, Timiș, Caraș-Severin, Arad, Bihor și Satu Mare, care sunt vizate aceste județe de o avertizare cod roșu de caniculă, iar autoritățile le-au instituit pentru astăzi între orele 12 și 20 aceste restricții de circulație. Exceptate de la aceste restricții sunt anumite transporturi, cele obișnuite, iar recomandările pentru șoferi sunt acelea de a verifica autovehiculul în sensul de a se asigura că anvelopele au presiunea recomandată, să evite călătoriile în jurul orelor de vârf ale caniculei, fiind recomandate planificarea deplasărilor dimineața de vreme sau seara, iar în cazul călătoriilor pe distanță lungi trebuie să efectuați opriri dese pentru repaus și hidratare corespunzătoare. Astăzi, 5 august, este și ziua drumarilor, așa că le spunem la mulți ani, le mulțumim că sunt alături de noi, că fac din imposibil posibil până la urmă. Să fie sănătoși și să facă față cu bine acestor zile caniculare. 11 și 8 minute, vă salut, sunt Daniela Diaconu, ne petrecem ziua împreună ca de obicei la Happy Hours până la ora 15 cu muzică bună. Pentru prima jumătate de oră, Maroon 5, cel mai nou single, le ascultăm imediat și Meet Love, la și Harry Styles cu American Girls. La 11 și 30 de minute avem întâlnire cu Adrian Sărunică pentru rubrica de Parenting Părinți pe frecvență.

0: Radio, Radio South. South.
1: Școala post-liceală FEG Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face scrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: Psihologie, Drept, Administrație Publică, Management și Contabilitate și Informatică de Gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Astăzi vorbim despre una dintre cele mai neplăcute situații pentru un părinte. Copilul vine acasă și spune, nu s-a jucat nimeni cu mine sau nu m-au lăsat să intru în echipa lor. Uneori nu spune nimic, dar observăm că este mai retras, mai trist sau evită să mai participe la activități cu alți copii. Și atunci apare întrebarea, cum îl pot ajuta pe copilul meu atunci când se simte exclus? Înainte de toate, este important să știm că excluderea socială face parte într-o anumită măsură din experiențele de viață a aproape tuturor copiilor. A fi respins dintr-un joc, a nu fi invitat într-un grup sau a nu fi ales într-o echipă sunt experiențe care dor și tocmai pentru că dor au nevoie să fie luate în serios. Cercetările din neuroștiință arată că respingerea socială activează în creier zone asemănătoare celor implicate în experiențele durerii fizice. Cu alte cuvinte, pentru copil, excluderea nu este o nimica toată. Este o experiență reală de suferință. De aceea, primul nostru rol nu este să rezolvăm problema, este să înțelegem emoția copilului. Așadar, ce facem când copilul este exclus de ceilalți? Mai întâi, ascultați înainte să oferiți soluții. Primul pas este adesea, lasă, nu contează, joacă-te cu altcineva sau nu-i băga în seamă. Deși bine intenționate, aceste răspunsuri pot transmite copilului că ceea ce simte nu este important. Mai util este să spuneți copilului, îmi dau seama că a fost greu pentru tine. Uneori copilul are nevoie mai întâi de înțelegere. Apoi, evitați să criticați ceilalți copii. Când copilul este rănit, tentația este să spunem, sunt niște copii răi. Dar lumea nu este împărțită între copii buni și copii răi. Mai valoros este să-l ajutăm să înțeleagă situația și să găsească modalități sănătoase de a reacționa. Ajutați-l să dezvolte competențe sociale. Uneori excluderea este temporară. Alteori poate indica dificultăți de relaționare. Îl putem ajuta să exerseze cum să intre într-un grup, cum să înceapă o conversație sau cum să propună un joc. Pentru toate acestea, căutați contexte sociale diferite. Nu orice grup este potrivit pentru orice copil. Uneori o activitate nouă, un club, o tabără sau un alt mediu social poate oferi oportunități diferite de conectare. Nu putem elimina toate dezamăgirile din viața copiilor noștri, dar putem fi alături de ei atunci când le trăiesc. Pentru că reziliența nu se dezvoltă atunci când copilul nu suferă niciodată. Se dezvoltă atunci când copilul nu este singur în fața suferinței. Pentru că uneori ceea ce vindecă cel mai mult nu este soluția pe care o oferim, ci faptul că rămânem aproape de ei. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență, creștem bine.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio SoundCloud.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria. Știai că într-o lună peste 800.000 de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.cdse.ro pentru a crește vizibilitatea afacerii tale. Trimite un e-mail la publicitatea@gdse.ro și alege oferta care te avantajează.
2: Îți dorești o profesie care face diferența? Transformă-ți pasiunea într-o carieră. Colegiul Universitar Spiru Haret Craiova îți oferă șansa de a alege calificări profesionale cu viitor, asistent medical generalist sau detectiv particular. Dacă visul tău este să salvezi vieți sau să descoperi adevărul, acum este momentul să faci primul pas. Pregătește-ți dosarul de admitere și vino la sediul nostru din strada Brazda lui Novac, numărul 4, Craiova. Pentru toate informațiile despre admitere, accesează colegiuluniversitar.spiruharet.ro sau ia legătura cu echipa de înscrieri. Grăbește-te! Admiterea este deschisă doar până pe 31 august. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret Craiova.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
5: 4.500.
4: 5.000. 5.000 odată.
5: 5.500.
4: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
6: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
7: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerate.

0: Lege Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Radio Zub, lângă tine mereu.

0: județul Dolj se află în continuare sub atenționare cod portocaliu de caniculă. Astăzi vom avea temperaturi de până la 37-38 de grade Celsius la Craiova. În acest moment se înregistrează 34 de grade, cerul este însorit, vântul suflă slab, iar meteorologii anunță pentru noaptea următoare o minimă de 21 de grade Celsius la Craiova. Mâine este posibil să apară ceva precipitații, se anunță nor și o temperatură maximă de 36 de grade Celsius. Autoritățile au instituit pentru astăzi între orele 12 și 20 și restricții de circulație pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe drumurile naționale și expres și pe autostrăzile din județele Maramureș, Sălaj, Timiș, Caraș, Severin, Arad, Bihor și Satu Mare, care sunt vizate de o avertizare cod roșu de caniculă. 6 minute rămase până la ora 12. După 12 ne reauzim în cea de-a oră de Happy Hours la Radio Sud. Sunt Daniela Diaconu, rămânem împreună.
1: Radio Sud, fabricat în Craiova.

Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

anii 90-2000, MJ Blige a fost la Happy Hours la Radio Sud într-o 9:12:08. Peste 3 sferturi din țară se va afla joi sub o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii și averse torențiale însemnate cantitativ, a informat în această dimineață Administrația Națională de Meteorologie. Potrivit meteorologilor, mâine, între orele 12:21, în nordul și în centrul Moldovei, în Transilvania, Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia și în jumătatea de vest a Munteniei, dar și în zona de munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică manifestată prin intensificări ale vântului și vijelii, averse torențiale și descărcări electrice, izolat grindină de mici dimensiuni. De asemenea, ANM precizează că pe durata zilei de mâine, fenomene asociate instabilității atmosferice se vor semnala pe arii restrânse și în restul teritoriului. În același timp, tot mâine, între orele 10, adică de la ora 10 până pe 9 august la ora 10, rămâne în vigoare o informare de val de căldură caniculă, temperaturi extreme, disconfort termic, nopți tropicale în alternanță cu intervale de instabilitate atmosferică în întreaga țară. Așadar, vom avea de toate, gratis. 12:09, în această oră la Happy Hours v-am pregătit Eric Clapton, ascultăm Man in Love, Shanice, I Love Your Smile, iar spre final de jumătate de oră Barbara Streisand vine cu Woman in Love.

0: beat to beat. Only on Radio Sound.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Școala Post-Liceală FEG Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769-059-111, 0251-708-542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul: streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
6: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

susține că ar fi fost emise ori avizate de instituție, precizând că acestea nu dovedesc autorizarea unei persoane sau entități pentru prestarea de servicii și activități de investiții în România, transmite Ager Press. Iar în continuare acestei informații, o știre publicitară, Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii pregătește lansarea garanției mobil IMM, un nou produs de garantare din surse proprii destinat facilității accesului IMM-urilor la finanțarea capitalului de lucru necesar acoperirii cheltuielilor de transport și carburant. Prin noul produs, IMM-urile vor putea accesa finanțări de până la 1 milion de lei, pentru care fondul va acorda garanții de până la 80% din valoarea creditului. Inițiativa răspunde unei nevoi reale a companiilor în contextul în care costurile de transport și mobilitate reprezintă o componentă importantă a cheltuielilor operaționale pentru numeroase sectoare economice. Produsul va fi disponibil pentru IMM-urile eligibile din toate domeniile de activitate care utilizează finanțarea pentru acoperirea cheltuielilor de transport, inclusiv pentru achiziția de carburant pe bază de facturi sau carduri de flotă. Detalii despre acest subiect găsiți și pe site-ul nostru, radiosud.ro.

0: Radio South.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0.

accentuat. De asemenea, meteorologii de la ANM au emis astăzi o avertizare, cod galben de instabilitate atmosferică, ce vizează peste 3/4 din țară, va intra în vigoare mâine și presupune intensificarea ale vântului, vijelii, averse torențiale însemnate cantitativ, informează Administrația Națională de Meteorologie. Astfel, mâine, între orele 12 și 21, în nordul și în centrul Moldovei, în Transilvania, Marea Mureș, Crișana, Banat, Oltenia și jumătatea de vest a Munteniei și în zona de munte, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică și intensificare ale vântului, averse torențiale, descărcări electrice, izolat, grindină. Tot mâine, fenomene asociate instabilității atmosferice se vor semnala pe arii restrânse și în restul teritoriului. Asta nu înseamnă că vom scăpa de caniculă. Vom avea în continuare atenționări de temperaturi ridicate până la 40-41 de grade Celsius în câmpia de vest. Vineri și sâmbătă, valorile termice vor marca o scădere treptată, astfel că vom ajunge la 36-38 de grade. Cu Summer în continuare la Happy Hours, ascultăm și Summer Wine și ne reauzim într-o nouă oră de Happy Hours după ora 13. Sunt Daniela Diaconu.

100. Una dispoziție vine la pachet. La Muzică Bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

0: Ce țăra sera și Doris Day, cea care domina vânzările din Marea Britanie cu această piesă, al doilea său number one în Regatul Unit în 1956. Și piesa încă sună foarte, foarte bine. Se întâmpla acest lucru la 5 august. Suntem la istoricul muzical al zilei și notăm în continuare anul 1965, atunci când Beatles ajungea number one în Marea Britanie cu Help, cel de-al 8-lea number one consecutiv al formației. În 1972, tot într-o zi de 5 august, Aerosmith semnează un contract în valoare de $125,000 cu CBS Records, după ce sunt văzuți chiar de președintele companiei, Cliff Davis. În 1978, la 5 august, Rolling Stones ajungeau number one în Statele Unite cu Miss You, iar în 1981, Olivia Newton-John primea o stea pe Hollywood Walk of Fame. Trecem la anul 1995, atunci când la 5 august Take That susțineau primul din cele 10 concerte sold out în Manchester, iar în 2009 veteranul solist al trupei Aerosmith, Steven Tyler, era transportat la spital după ce căzuse de pe scenă în timpul unui concert în Dakota de Sud. Ei bine, este ziua Aerosmith, așa că ascultăm și noi în continuare la Happy Hours, imediat după In the Summertime și Ariana Grande cu cel mai nou single. Sunt Daniela Diaconu, rămânem împreună într-o nouă oră.
1: Radio Sud.

0: Orașului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Școala post-liceală FEG Craiova, creditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări. Asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneochinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769-059-111, 0251-708-542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
5: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
7: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Știai că testele genetice non-invazive pot avea o precizie de peste 99% în depistarea anumitor sindrome genetice? Aceste teste moderne oferă mai multă siguranță viitoarelor mămici. Dar cel mai important factor pentru o viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu o echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.
1: Radio Sud. Enjoy good music.

Mauro, piesă din 1987 la Happy Hours la radio. Sunt 13:37 de minute. Vestea bună a zilei este concursul pe care îl vom organiza la ora 14 fix alături de cei de la Inspire Cinema, care vor să vă trimită neapărat la film și în această vară. Puteți câștiga două invitații de câte o persoană la acest concurs la Inspire Cinema Electroputere, ce vă oferă intrare gratuită la unul dintre filmele ce rulează la acest cinematograf, dacă la ora 14 fix sunteți conectați la WhatsApp și ne dați mesaj pe 0744222017. Textul trebuie să fie "vreau la film" alături de numele vostru complet. Important este să nu fi câștigat la acest concurs în ultimele 3 luni, să nu uitați să scrie și numele vostru, iar dacă vă încadrați să fiți prima care la ora 14 fix dă acest mesaj "vreau la film" la 0744222017 pe WhatsApp, atunci automat câștigați cele două invitații de câte o persoană pentru a vedea filmul preferat la Inspire Cinema Electroputere Craiova. Săptămâna aceasta trebuie să profiți de oferta matineu de vară și să te bucuri de prețuri speciale la filmele preferate alături de familie sau prieteni la Inspire Cinema. Miercuri și joi, la toate proiecțiile care încep până la ora 15, te așteaptă tarife speciale pentru cele mai îndrăgite animații, filme de audiență generală și filme cu acordul părinților pentru cei cu vârsta sub 12 ani. 30 de lei este biletul pentru proiecțiile 2D și 3D din sala MX 4D, iar tu îți poți alege filmul preferat și îți poți transforma o dimineață obișnuită într-o experiență de neuitat pe marele ecran la Inspire Cinema. Dacă te interesează programul complet al filmelor, îl găsești pe inspirecinema.ro, iar la ora 14 fix te aștept pe WhatsApp la 0744 222017

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South. Inspire Cinema te invita la film Spider-Man Brand New Day în 3D. Descoperă noi aventuri din celebra franciză Spider-Man Brand New Day din 31 iulie la Inspire Cinema.
1: În cât timp crezi că peste 800.000 de oameni pot lua contact cu afacerea ta? Dacă te promovezi pe www.gtse.ro, poți face vizibil business-ul tău într-o lună. Trimite un mail la publicitate@gdse.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

stabilitate atmosferică și Vigelin, ce va fi în vigoare mâine, așa că e posibil să apară și ceva precipitații, inclusiv la Craiova. Mai puțin de 9-2 minute până la ora 14, atunci când vă aștept pe WhatsApp la 0744-222-017 cu mesajul Vreau la film, dacă vreți să mergeți la Inspire Cinema Electro Puternic.

mesajul câștigător, care câștigă cele două invitații de câte o persoană la Inspire Cinema Electroputere pentru a se bucura de filmul preferat alături de cineva drag. Voi nu abandonați acest concurs, mai avem invitații de dat, important este să fiți rapizi și, bineînțeles, la ora indicată să dați mesajul vreau la film, nu mai devreme, nu foarte târziu, 14 e ora potrivită, dacă este și fix, este și mai bine. Important este să fii primul care dă acest mesaj și să fie primul mesaj care ajunge la noi, deoarece în decurs de un minut avem 10 de mesaje, ceea ce ne bucură. Vă mulțumim că ne sunteți alături în fiecare zi și vă răsplătim cu muzică bună. În această jumătate de oră v-am pregătit Dance With Me Tonight, ascultăm imediat și Mika Relax Take It Easy, dar și Gloria Gaynor vine cu o piesă ceva mai veche, I Love You Baby. La 14:30 de minute ne reîntâlnim cu Adrian Stănulică, expert în educație parentală și fondator de școală, pentru rubrica zilnică la Radio Sud, Părinți pe Frecvență. Adrian Cosmin, felicitările noastre, te așteptăm să vii să ridici invitațiile pentru a te bucura de filmul preferat la Inspire Cinema Electroputere Craiova.

Bruce Springsteen la Happy Hours la radio, sunt la 14:17. Restricțiile de circulație de pe Valea Oltului afectează turismul din zonă, susține primarul din Călimănești, care spune că

DN7. Sunt însă și alte motive care au dus la scăderea numărului de turiști din stațiunea Vâlceană. Tichetele de vacanță, scumpirea vieții în general, posibilitățile care există, iată că în ultimul timp din ce în ce mai mulți turiști merg în locuri turistice din afara țării și aici trebuie să ne punem cu toții întrebări de ce este așa, ce putem noi oferi și de ce și ce oferă alții. Eu nu mă plâng sau cred că cu toții, administrația publică și antreprenorii cu activități în turismul din Călimănești trebuie împreună să gândim soluții de rezistență chiar în această perioadă, a spus primarul. Vestea bună a zilei este una publicitară și vine de la Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, care pregătește lansarea garanției mobil IMM, un nou produs de garantare din surse proprii destinat facilitării accesului IMM-urilor la finanțarea capitalului de lucru necesar acoperirii cheltuielilor de transport și carburant. Prin noul produs, IMM-urile vor putea accesa finanțări de până la 1 milion de lei, pentru care fondul va acorda garanții de până la 80% din valoarea creditului. Inițiativa răspunde unei nevoi reale a companiilor, în contextul în care costurile de transport și mobilitate reprezintă o componentă importantă a cheltuielilor operaționale pentru numeroase sectoare economice. Produsul va fi disponibil pentru IMM-urile eligibile din toate domeniile de activitate care utilizează finanțarea pentru acoperirea cheltuielilor de transport, inclusiv pentru achiziția de carburant pe bază de facturi sau carduri de flotă. Detalii despre acest subiect găsiți pe site-ul nostru radiosud.ro.

0: experience. Feel the beat only on Radio Sound.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Copetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
0: Inspire Cinema te invită la film Spider-Man Brand New Day în 3D. Descoperă noi aventuri din celebra franciză Spider-Man Brand New Day din 31 iulie la Inspire Cinema.
2: Diploma de licență este doar începutul. Fă următorul pas cu un program de masterat care îți deschide noi oportunități. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe penale și

deschideți noi oportunități profesionale. Accesează acum admitere.spiruharet.ro. Află toate informațiile și înscrie-te. Locul tău te așteaptă. Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret. Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie

0: only on Radio South.
1: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București, locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: Psihologie, Drept, Administrație Publică, Management și Contabilitate și Informatică de Gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te. Admiterea pentru anul universitar 2020.

0: septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Haret.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
2: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure, dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769 817777.

0: Ausului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Sud. Lângă tine, mereu. Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sud.

0: South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei capia origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
7: Radio Sud. Lângă tine, mereu.
8: Ladies and gentlemen, welcome aboard flight through today's hit music.
9: South FM.
10: The hottest hit all day.

0: Only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Metro te menține fresh în business. În perioarda 5-9 august găsești ardei capia origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
7: Radio Sud. Lângă tine, mereu.
8: Ladies and gentlemen, welcome aboard Flight through today's hit music.

0: Only on Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve visurat proaspăt calibru 200-400 de grame la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure, dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
7: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Radio Sud, lângă tine mereu. Wow, două cuvinte. Radio Sud, mii de senzații.

0: Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0.

noi oportunități. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe penale.

0: admitere.spiruharet.ro. Află toate informațiile și înscrie-te. Locul tău te așteaptă. Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
4: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: În această dimineață, circulația pe mai multe străzi din cartierul Craiovița Nou a fost blocată. A fost nevoie de intervenția forțelor de ordine pentru a calma spiritele. În urma cercetărilor, autoritățile au descoperit motivul haosului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
2: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
0: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente. Radio Sud. Lângă tine mereu.
3: This is Radio South. 7444.

0: Mami, să știi că deja m-am supărat pe tine și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Jack și vrenjul de fasole. Repovestire de Susana Davidson. Jack locuia cu mama lui într-o casă veche și derăpânată. Aveau amândoi haine ponosite și foarte puțină mâncare. Of, avem nevoie de bani. Va trebui să o vindem pe Albișoara. Altfel o să murim de foame, i-a zis mama lui Jack. Biata Albișoara, azi e zi de târg. Ia-o pe Albișoara și ai grijă să obții un preț bun pe ea. Așa voi face, i-a promis Jack. Jack a pornit la drum, dar în cale i-a ieșit un omuleț ciudat. Omulețul țopăia pe cărare, fluierând un cântecel ciudat.
4: Încotro mergi?
3: L-a întrebat omulețul.
4: La târg, să vând vaca,
3: i-a răspuns Jack.
4: O cumpăr eu,
3: a zis omulețul.
4: Îți dau pe ea 5 boabe de fasole.
3: Fasole? S-a strâmbat Jack. Nu-mi trebuie mie fasole, am nevoie de bani.
4: Dar boabele astea sunt fermecate,
3: a răspuns omulețul.
4: Sădește-le la noapte, iar până în zori o să crească un vrej până la cer.
3: Wow! Incredibil! A zis Jack și a dat-o pe Albișoara. Apoi a luat-o la fugă spre casă, ținând strâns punga cu boabe. Dar când a ajuns acasă, și-a dat seama că a intrat în necaz. Mare necaz.
4: Jack, ce ai făcut? Ne trebuiau bani, nu fasole,
3: a țipat mama lui.
4: Cum o mai scoatem la capăt acum?
3: Mânioasă, mama a zvârlit boabele pe fereastră. În seara aceea, Jack s-a dus la culcare flămând.
4: Uf, sărăcuțul,
3: îi chiorăiau mațele de foame. Îi era mai mare mila de el. Era milă de mama lui. În cele din urmă, a plâns până a adormit. Când s-a trezit, a doua zi, odaia i s-a părut schimbată. Era întunecată, iar fereastra era acoperită de frunze.
4: Un vrej de fasole!
3: A chiuit Jack.
4: A crescut fasolea! Omulețul a avut dreptate!
3: Vrejul de fasole era înalt până la cer. Oare până unde fi crescut? S-a gândit Jack. Așa că au început să se cățere pe vrej. Până sus de tot, acolo, în vârf, printre nori, a dat peste un castel. La poartă era o femeie foarte înaltă. Uriașă, a zis Jack încet cu răsuflarea tăiată.
4: Ce cauți aici, băiețelule?
3: L-a întrebat ea furioasă.
4: Vă rog,
3: a zis Jack,
4: ați putea să-mi dați ceva de mâncare? Tu o să fii mâncare dacă nu ștești de aici,
3: a răspuns uriașa.
4: Bărbatul meu se dă în vânt după băieții crocanți ca tine.
3: Vă rog, a insistat Jack,
4: mi-e atât de foame. Fie, dar să nu zăbovești prea mult,
3: i-a răspuns uriașa. Apoi l-a dus pe Jack la bucătărie și l-a ospătat cu firimituri uriașe de pâine și brânză. S-a auzit deodată și castelul a început să se zguduie din temelie.
4: Păzea!
3: A strigat uriașa.
4: S-a întors bărbatul meu!
3: Repede! I-a zis ea băiatului.
4: Ascunde-te aici!
3: Apoi l-a înhățat pe Jack și l-a zvârlit într-un borcan. Uriașul a intrat val furteș în bucătărie.
4: Ce-i cu mirosul ăsta?
3: Apoi s-a oprit și a adulmecat în jur cu nările lui mari și păroase.
4: Unde-i mâncarea mea?
3: A răgnit el.
4: Vreau carne în clipa asta. Miroase a sânge de om. Viu sau mort,

0: din oase fac făină pentru un colac. Prostii, dragule, a zis uriașa. Pe semne, sunt resturile din băiatul de ieri. Asta trebuie să fie. Uriașul s-a repezit să-și mănânce micul dejun. Adu găina în coa, a poruncit el. Soția i-a adus repede găină.
1: Fă un ou,
0: a tunat uriașul.
2: Un ou de aur,
0: a exclamat Jack în șoaptă. Uriașul s-a uitat la ou o vreme. Apoi au început să-i se închidă ochii. Iar o clipă mai târziu a adormit buștean. Uriașa l-a înhățat pe Jack din borcan.
2: Acum e momentul,
0: i-a șoptit ea.
2: Fugi, Jack, fugi!
0: Dar Jack rămăsese cu ochii la găină. A prins iute găina și a zbugit-o spre ușă. Aceasta s-a speriat și a început să cotcodăcească, trezindu-l pe uriaș, care a sărit ca ars. Când l-a văzut pe Jack, a început să răgnească.
1: Unde-ți-l?
0: A strigat uriașul.
1: Te mănânc! Te mănânc!
0: Jack a sărit pe vrejul de fasole. Uriașul era chiar în spatele lui. Vrejul de fasole a început să se legene dintr-o parte într-alta.
2: Mama!
0: A început Jack să urle în timp ce cobora.
2: Adu topoarele! Ce-i cu cizma aia cât toate zilele?
0: A strigat mama de jos.
2: E un uriaș! Repede!
0: A zis Jack.
2: Ajută-mă să tăiem vreșul de fasole!
0: Și au tăiat și au tot tăiat. În cele din urmă, vrejul s-a prăvălit la pământ. Uriașul a zburat până departe și nimeni nu l-a mai văzut de atunci. Cât despre Jack și mama lui, păi găină le făcea câte un ou de aur în fiecare zi și s-au îmbogățit cum nici nu visaseră. Iar Jack nu s-a mai cățărat pe vrejuri de fasole de atunci. Noapte bună!

0: personalități din știință și tehnică cu profesor dr. inginer Gheorghe Manolea la Radio Sud.
1: Bună seara, stimați ascultători! Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, mi-am propus să vă spun povestea inginerului Ion Ștefan Bazgan, care a revoluționat tehnica de forare a sondelor petroliere. Extragerea petrolului în țara noastră are istorie, adică este o activitate practicată de peste 150 de ani, iar românii au contribuit la dezvoltarea tehnologiei de extragere și prelucrare a țițeiului. În 1856, frații Teodor și Marin Mehedințianu pun în funcțiune prima rafinărie de exploatare industrială a petrolului, la Râfov, lângă Ploiești. Primul brevet de invenție, semnat de Alexandru Ioan Cuza în 1865, se referea la un rezervor pentru înmagazinarea de păcură. În 1908, Lazare Deleanu a obținut brevetul de invenție pentru procedeul de rafinare a petrolului cu bioxid de sulf lichid. Lazare Deleanu este considerat fondatorul petrochimiei în țara noastră. Prin anii 25 din secolul trecut, forarea sondelor pentru extragerea petrolului era în impas. Viteza de forare și adâncimea de forare erau limitate de tehnologia și echipamentele existente la vremea aceea. Un român, un inginer român, folosind teoria sonicității, elaborată de un alt român, a propus o soluție tehnică brevetată cu care s-a depășit impasul în forarea sondelor. Este vorba despre inginerul Ion Bazgan. Ion Bazgan s-a născut la data de 24 iunie 1902 în Focșani, fiind primul dintre cei 5 copii ai familiei preotului Ștefan și Maria Bazgan, descendentă și ea dintr-o familie de preoți. A urmat școala primară la Focșani, continuând studiile gimnaziale și liceale la Iași. Din 1920 au urmat cursurile școlii superioare de mine și metalurgie din Leoben, Austria, pe care le va absolvi în iulie 1925. Se reîntoarce în țară și, într-o conjunctură favorabilă, având în vedere dezvoltarea extracției petroliere, dar și prevederile legii minelor, adoptată în 1924, care prevedea că 75% din personalul companiilor cu capital mixt trebuie să fie românesc. Este angajat ca inginer la Societatea Petrolieră Steaua Română. Inginerul Ion Bazgan s-a implicat, încă de la început, în activitatea de prospectare și extragere a petrolului. Mai întâi s-a documentat, a sistematizat informațiile despre regiunea petroliferă Moreni-Gura Ogniței și le-a publicat într-un articol apărut în Revista Minelor numărul 8 din 1926. În 1929 este numit șef al șantierului Căioș de pe Valea Teleajănului, unde experimentează utilizarea motoarelor termice pentru forajul rotativ al sondelor. Deși această soluție a contribuit la creșterea randamentului procesului de forare a sondelor petroliere, viteza de înaintare, viteza de forare era redusă. Așadar, inginerul Ion Bazgan, implicat în forarea sondelor petroliere, a identificat câteva probleme întâlnite în procesul de forare. Viteza redusă de perforare a solului și adâncimea până la care se putea fora gaura de sondă. Căuta o soluție. În 1930 este numit director al șantierului de la Moinești, poziție administrativă care îi permite să cerceteze și să experimenteze o nouă metodă pentru forarea sondelor, metodă bazată pe teoria sonicității. Vă reamintesc, stimați ascultători, că teoria sonicității a fost elaborată de Gogu Constantinescu, născut la Craiova, și făcută public în decembrie 1919 și ianuarie 1920 într-o conferință susținută la București, în localul Școlii Naționale de Poduri și Șosele. Teoria sonicității se ocupă cu transmiterea puterii mecanice la distanță prin o

oscilațiile care se propagă în medii continui datorită elasticității acestora. Mulți oameni știu că Gogo Constantinescu a aplicat teoria sonicității pentru crearea unui dispozitiv de tragere cu mitraliera montată pe avioanele cu elice. Ion Bazgan experimentează aplicarea teoriei sonicității, adică a transmiterii puterii mecanice, pentru forajul rotativ al sondelor. Contribuția fundamentală adusă de Ion Bazgan constă în combinarea mișcării de rotație a sapei de forare cu mișcarea de percuție, rezultând mișcarea rotopercutantă și transmiterea puterii mecanice pe principiul sonicității. De altfel, această combinație este cunoscută sub numele de efectul Bazgan. Prin această metodă, Ion Bazgan a revoluționat tehnica forajului. A valorificat rezultatele cercetărilor aplicative prin elaborarea tezei de doctorat cu titlul Metodă de forare cu sapă rotativă și susținerea ei la Școala Politehnică din Leoben în 1933. Teza de doctorat, cu o prefață scrisă de Gogu Constantinescu, creatorul teoriei sonicității, a fost publicată în 1934 la editura Hans Urban din Viena. La finalul prefeței, Gogu Constantinescu nota, citez, o lucrare serioasă și bine gândită într-o direcție care până astăzi a fost cu totul neglijată. Am încheiat citatul. Istoria spune că la susținerea tezei a asistat și ambasadorul României la Viena, Caius Brădicianu, cel care, în 1918, a consemnat cele discutate în Sala Unirii de la Alba Iulia. Așadar, un eveniment remarcabil care i-a deschis lui Ion Bazgan noi oportunități. Printre aceste oportunități poate fi inclusă participarea sa ca reprezentant al României la primul congres mondial de petrol din 1933, organizat la Londra, unde a susținut o comunicare științifică în plenul întrunirii. De asemenea, a fost numit profesor onorific la Academia de Înalte Studii Comerciale și Industriale din București, fondată în 1913, precursoarea Academiei de Științe Economice, ASE, de astăzi. Aici, la Academia de Științe Economice, doctor inginer Ion Bazgan, inginerul, a predat cursul Rentabilitatea Întreprinderilor. Tot ca o oportunitate rezultată din susținerea tezei de doctorat, poate fi considerată și publicarea la Moscova a cărții Bazele științifice ale metodelor moderne de foraj. Ion Bazgan a valorificat rezultatele cercetărilor sale, brevetând soluțiile tehnice concepute pentru rezolvarea problemei identificate și aplicate în producție. Brevetează soluția în România și obține brevetul din 1934 cu titlul Metodă pentru îmbunătățirea randamentului și perfecționarea forajului rotativ prin rotație percutantă și prin amortizarea presiunilor hidrodinamice. Depune o cerere de brevet și în Statele Unite ale Americii, obținând în 1937 brevetul instalație rotativă de forat puțuri. Continuă cercetările și perfecționează soluția inițială, obținând în 1945 brevetul românesc cu titlul Forajul cu ciocan rotari. În 1967 brevetează în Franța, în Statele Unite ale Americii, Portugalia și Emiratele Arabe Unite o nouă invenție, sistem de foraj rotativ și percutant cu frecvențe sonice și limitarea efectului presiunii arhimedice medice, care permitea forarea sondelor cu adâncimi de peste 8.000 de metri. Ion Bazgan a scris articole științifice, dar a scris și articole pe teme de politică economică, de strategie privind dezvoltarea domeniului petrolier. Se poate exemplifica cu articolul Factori importanți în realizarea unei politici naționale a petrolului, publicat în 1936 în revista Industrie și Comerț din 31 martie 1936. În același context politică-economică poate fi menționată și lucrarea Politica petrolului în funcție de situația exploatărilor și problema combustibilului, lucrare premiată de Academia Română.
Printre altele, Ion Bazgan spunea, citez, statul nu a întreprins lucrări de exploatare, iar fondurile destinate prin lege pentru aceasta au fost deturnate în alte scopuri. Am încheiat citatul. Propunerea de premiere a fost făcută de președintele Academiei Române, geologul Ludovic Mrazek, născut la Craiova și prezentat într-unul din episoadele acestei emisiuni. Ludovic Mrazek motiva propunerea astfel, citez, în ansamblul ei este o schiță a situației din țară, punându-se în evidență mai ales latura problemei din punct de vedere național. Am încheiat citatul. Având în vedere conjunctura economică actuală a României, dezvoltarea industriei în regiunea noastră, trebuie să menționez și articolul Rolul statului în industrializare, publicat în buletinul Agir numărul 10 din 1936. Se ocupă de săparea 10 sonde pentru apă în Dobrogea, activitate pe care o va continua după terminarea războiului. Timpul a trecut, regimul politic s-a schimbat, dar specialistul Ion Bazgan a rămas un profesionist valoros, implicat în viața comunității, ocupând diverse funcții de conducere în domeniul industriei miniere, petroliere sau metalurgice. Din 1949 până în 1954 a lucrat la Ministerul Agriculturii, unde s-a ocupat de proiectarea și executarea forajelor pentru alimentarea cu apă a orașelor din România. Iar din 1954 până în 1966 a lucrat la Comitetul de Stat al Apelor, ca președinte al Comisiei pentru Coordonarea Forajelor de Apă din România. S-a ocupat de forarea peste 1000 de sonde pentru apă, a ținut conferințe pe tema alimentării cu apă a localităților rurale, a ținut cursuri și a scris articole pe această temă. A propus o nouă invenție legată de forarea sondelor petroliere la adâncimi de 15.000 de metri. În decembrie 1967 finalizează o carte, o monografie dedicată profesorului Dimitrie Leonida. Într-un cuvânt, s-a implicat în viața comunității. Deși activitatea sa profesională și extraprofesională era folositoare, s-au găsit și detractori care să-l denigreze. S-a pensionat la data de 1 martie 1968 la vârsta de 66 de ani. Apoi a dus o luptă surdă pentru primirea drepturilor ce îi se cuveneau prin aplicarea brevetelor sale atât în țară cât și în străinătate. Dacă în lupta cu adâncimea de forare a sondelor a câștigat, în lupta cu oamenii pentru obținerea drepturilor legale, nu a avut câștig de cauză. A întâlnit multe personalități, mulți oameni de seamă din vremea sa. A știut să-și facă prieteni. S-a scris din viață la data de 18 decembrie 1980, în urma unui infarct. La data de 10 octombrie 2002, la Muzeul Național al Petrolului din Ploiești, s-a dezvelit bustul lui Ion Bazgan. A primit postmortem titlul de membru de onoare al Academiei de Științe Tehnice din România și al Academiei Oamenilor de Știință din România. Așadar, stimați ascultători, azi v-am povestit despre un inventator de talie mondială. A urmat o școală de inginerie. Ca inginer a identificat o problemă tehnică. Ca inginer și cercetător a căutat o soluție pentru problema tehnică identificată. A verificat soluția tehnică prin aplicare practică. A valorificat soluția tehnică prin brevetare și publicare. A rămas un profesionist recunoscut și util în condițiile schimbării coordonatelor politice. A cunoscut direct fățărnicia unora și a oferit oamenilor priceperea profesională. La finalul acestui episod, pentru completarea celor spuse de mine, vă recomand să mergeți la Biblioteca Universității din Craiova și să răsfoiți cartea Ion Bazgan, un inventator de geniu.
Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

0: Mami, să știi că deja m-am supărat pe dinții și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Îngreloare.
4: Jack și vrejul de fasole. Repovestire de Susana Davidson. Jack locuia cu mama lui într-o casă veche și derăpânată. Aveau amândoi haine ponosite și foarte puțină mâncare. Of, aveam nevoie

0: până unde fi crescut, s-a gândit Jack. Așa că au început să se cățere pe Fresh, până sus de tot. Acolo, în vârf, printre nori, a dat peste un castel. La poartă era o femeie foarte înaltă. Uriașă, a zis Jack încet cu răsuflarea tăiată.
1: Ce cauți aici, băiețelule?
0: L-a întrebat ea furioasă.
2: Vă rog,
0: a zis Jack,
2: ați putea să-mi dați ceva de mâncare?
1: Tu o să fii mâncare dacă nu ștești de aici,
0: a răspuns uriașa.
1: Bărbatul meu se dă în vânt după băieții crocanți ca tine.
2: Vă rog,
0: a insistat Jack,
2: mi-e atât de foame.
1: Fie, dar să nu zăbovești prea mult,
0: i-a răspuns uriașa. Apoi l-a dus pe Jack la bucătărie și l-a ospătat cu firimituri uriașe de pâine și brânză. S-a auzit odată și castelul a început să se zgutuie din temelie.
1: Păzea!
0: A strigat uriașa.
1: S-a întors bărbatul meu! Repede!
0: I-a zis ea băiatului.
1: Ascunde-te aici!
0: Apoi l-a înhățat pe Jack și l-a zvârlit într-un borcan. Uriașul a intrat val furteș în bucătărie.
1: Ce-i cu mirosul ăsta?
0: Apoi s-a oprit și a adulmecat în jur cu nările lui mari și păroase.
1: Unde-i mâncarea mea?
0: A răgnit el.
1: Vreau carne în clipa asta. Miroase a sânge de om. Viu sau mort, din oase fac făină pentru un colac. Prostii, dragule,
0: a zis uriașa.
1: Pe semne, sunt resturile din băiatul de ieri. Asta trebuie să fie.
0: Uriașul s-a repezit să-și mănânce micul dejun.
1: Adu găina în coa,
0: a poruncit el. Sătia i-a adus repede găină.
3: Fă-o nou,
0: a tunat uriașul.
4: Un ou de aur,
0: a exclamat Jack în șoaptă. Uriașul s-a uitat la ou o vreme. Apoi au început să-i se închidă ochii. Iar o clipă mai târziu a adormit buștean. Uriașa l-a înhățat pe Jack din borcan.
4: Acum e momentul,
0: i-a șoptit ea.
4: Fugi, Jack, fugi!
0: Dar Jack rămăsese cu ochii la găină. A prins iute găina și a zbugit-o spre ușă. Aceasta s-a speriat și a început să cotcodăcească, trezindu-l pe uriaș, care a sărit ca ars. Când l-a văzut pe Jack, a început să răgnească.
5: Un băiețel!
0: A strigat uriașul.
5: Te mănânc! Te mănânc!
0: Jack a sărit pe vrejul de fasole. Uriașul era chiar în spatele lui. Vrejul de fasole a început să se legene dintr-o parte într-alta.
4: Mama!
0: A început Jack să urle în timp ce cobora.
4: Adu topoarele! Ce-i cu cizma aia cât toate zilele?
0: A strigat mama de jos.
4: E un uriaș!
0: Repede, a zis Jack.
4: Ajută-mă să tăiem vreșul de fasole.
0: Și au tăiat și au tot tăiat. În cele din urmă, vrejul s-a prăvălit la pământ. Uriașul a zburat până departe și nimeni nu l-a mai văzut de atunci. Cât despre Jack și mama lui, păi găină le făcea câte un ou de aur în fiecare zi și s-au îmbogățit cum nici nu visaseră. Iar Jack nu s-a mai cățărat pe vrejuri de fasole de atunci. Noapte bună!

0: Mami, să știi că deja m-am supărat și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: În reluare.
1: Jack și vrejul de fasole. Repovestire de Susana Davidson. Jack locuia cu mama lui într-o casă veche și derăpânată. Aveau amândoi haine ponosite și foarte puțină mâncare. Of, avem nevoie de bani. Va trebui să o vindem pe Albișoara. Altfel, o să murim de foame, i-a zis mama lui Jack. Biata Albișoara, azi e zi de târg. Ia-o pe Albișoara și ai grijă să obții un preț bun pe ea. Așa voi face, i-a promis Jack. Jack a pornit la drum, dar în cale i-a ieșit un omuleț ciudat. Omulețul țopăia pe cărare, fluierând un cântecel ciudat.
4: Încotro mergi?
1: L-a întrebat omulețul.
4: La târg, să vând vaca,
1: i-a răspuns Jack.
4: O cumpăr eu,
1: a zis omulețul.
4: Îți dau pe ea 5 boabe de fasole.
1: Fasole? S-a strâmbat Jack.
4: Nu-mi trebuie mie fasole, am nevoie de bani.
5: Dar boabele astea sunt fermecate,
1: a răspuns omulețul.
4: Sădește-le la noapte, iar până în zori o să crească un vrej până la cer.
1: Wow! Incredibil! A zis Jack și a dat-o pe Albișoara. Apoi a luat-o la fugă spre casă, ținând strâns punga cu boabe. Dar când a ajuns acasă, și-a dat seama că a intrat în necaz. Mare necaz.
4: Jack, ce ai făcut? Ne trebuiau bani, nu fasole,
1: a țipat mama lui.
4: Cum o mai scoatem la capăt acum?
1: Mânioasă, mama a zvârlit boabele pe fereastră. În seara aceea, Jack s-a dus la culcare flămând. Uf, sărăcuțul, îi chiorăiau mațele de foame. Îi era mai mare mila de el. Era milă de mama lui. În cele din urmă, a plâns până a adormit. Când s-a trezit, a doua zi, odaia i s-a părut schimbată. Era întunecată, iar fereastra era acoperită de frunze.
4: Un vrej de fasole!
1: A chiuit Jack.
4: A crescut fasolea! Omulețul a avut dreptate!
1: Vrejul de fasole era înalt până la cer.